0: Hodi, ngarani ngosi be gimiti ge nala. Nye rala, gyungi ne wune cherche chugi. Kadri labde khorna chuju dine, kadri digugi loke nalde. Dine kanka ngosi, di jila sawe li alde. Rala wune, champasi nye dyor dyor rash chugi. Nga wune rawa meba, rana sim shos.
1: Jangan harsya ba.